palam palam eh palam palam perda la perda perda le le le. Palam palam palam palam eh. Moi j'ai envie de vous entendre chanter. Palam palam palam palam eh. Palam palam perda la perda perda le le le. Palam palam palam palam eh. Palam palam.